stati femmini, ci ha avuto cara nei cini, se li lo è chiesi fare, va a arrivare a fare snarci, ma ci sta per la parte, per sottile e dover fare. Fați păstări, fiți-ne păr, cum ei sărani mei furani. Ce vă scărte fiți-ne păr, ați ne nu sunt din scărita. Mă sigură? Ce vă scărte fiți-ne păr, ați ne nu sunt din scărita. Ce vă scărte fiți-ne păr, ați ne nu sunt din scărita. Mi sunt la Carnatic, sunt din spădificirea, călătare, Shakuntala Narasimhan, Sunil is Sankhla ka chautha bhag. 7 baje aaj sunne ke liye hamara karyakram. 7 bajkar 45 minute par Indradhanush ke antargat sunne Pop Express. आज बजे सुनिए हवा महल में नाटक यादों की परछाई का दूसरा भाग. लेखन है सुरेंद्र गिलाती, निर्देशन है दीना नाथ. 8:15 तक सुनिए रात्रि चित्रलोक. 9 बजे आपके लिए. 10 बजे सुनिए छाया गीत. 10:30 तक ढोल की जयराज.